0: piano. Hello, kissy, did you get happy in the pizza when you mambo Italiano?
1: Другая версия на радио Монте-Карло.